Penyikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agit Dong Ngatur Sok Semang Dan Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Penyikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeg Yang Nyerami Dengan Penyita Anu Bekan Sok Yang Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 nyen puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Ga tusah ni u ana bara lim dahin Kementerian Kesihatan Malaysia sang temo pejoh nyodi peji dina dah langa kuasa wina dah langa puboh te jo keselamatan dah lang nah di nyelamat agensi penerbangan alang tawin ala dang temo pejoh na hadi pebeh jan hado lahu mai so kena man na umaru alang jelang dahin awananan dalam na hadi pebeh dahin nyelamat dalam notis Suruhanjaya Polis Sarawak ke Datuk Muhammad Zainal Abdullah Tek Bara hadi pebeh dahin nyelamat nyenang membedengah alang nusang ngado ani deh patrunga dahin cabaran nore pagetah abin kenan awan alang anbara al su abin anan Tek Jo ada ngabilun jendang pakai jaka ani awin kena na do mabun kena lisun daripa maaf kena lisun jarun ani deh dehin jan awin anan dah lang kuasa alang puboh Tek Jo ada ngabilun tak lam dari Malaysia hati pihak berkuasa penerbangan awam mai daho jamun dah pakai bilun tak lam hari nyelamat ani hariang dahin nyenang manbeh hadi pebeh operasi di lokasi nan ngioh manbeh dahok bara alang ne menandah kelunan umaru nerepah kampung nunan pelahu dah anggota rela dehina dah polis bantuan alang teh ha padang bilun long lelanganan bilun apa ngani nah anu naji serikat swasta alang an siwa aban nah hadi perhematan doktor udara tehak kuri-kuri awan tak lem dalita Sarawak ni tehang nak tehak balai long siut dahin long leleng kita menyenang te jauhkah awan tak lem dalita Sarawak ni nak te pita na pulu ji awan leng perlu lah na pakai bilun ladang negeri kelunan leng dah hadi pubat ni negeri dah doktor ke pegawai perubatan ke dah nurse ke awan dah mudan dah kelunan ni te pubat pala awan-awan alang un rana dia perlu pakai bilun dehin anan tu ajalan alang dang ana pakai awan na te matal ubat awan pubat dehin ngih 2 bulan dah alang una terbuka dah nah hadi pubat dah janji pengah doktor pakai bilun ni ya talam nuntua kinatam ala lim hadui dang pejoh dehin ayu wina dah alang na hadi pebeh di nyelamat pelahu paan na tak lam ageh alang sayu dehin hadui anekin halan ala deng teipet habung tak lam hadi pebeh dehin nak nyelamat ane na awan alang gak tusah jan hado man bake-bake alang nyadui RTM Miri alang mai dengah mana telo alang teh alasan selebih man Linet Lando Nandong DJ Leo nuna pelahu DJ Livan Catherine Negang man bahagian berita TV RTM Miri nuna pelahu harin telo Neriza Jau alang teh berita RTM Miri lahu alang bara dengah

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di lapangan terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP lapangan terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelawaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jaga anak menju di manusun bersabar nabarangu berberung oh sudah.

Iya, ngerebu kan aku singan nak mana telok lagi tambah tak lama mendengar halang ni mandalih muka halang tek bara jila ke mana dalih ja alang umur 25 dumat antahan bini tapi tak lama hadui pelayang dadah tak lama jih hadu hurung anna haunan ji lepo alang tek ha ladang sawit jalan muka Selangau dah halam de ya ni hana tak lama mendengar halang ni mana dalih muka dahin program alang nak hasibu Happy Pesta Kebudayaan Dayak Borneo BDCF Sang Anjau Dahin Nehna Haji Lasan Alat Dangau Pubo Adat Asal Keluna nak dalehane alang dengan pubo warisan budaya dahin jelasan alang dengan mihat lahu dena tehang mesrakan. Nguat dalam dengah Jabatan Penyiaran Sarawak tenok langan pala dah hena wan wi Zana Hashim. Tihak alang pengarah penyiaran Sarawak Oti na kunjungan hormat Pala Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tino dalam hadu ini Pertengaran Tuk Jonuk Tukan Ap Awang Mihat Lahu Hadi Peji Tahang Adu Apeng Adahin jadi alasan putuyu pula mana dalam hadui alang enam Dahin nanti nak hadui alang anna ni dengan pelayang lahu. Kuri-kurin antok ngiyoh membayar tuju hadui RTM Sarawak. Nanti hang hubung ayah alang dengan bara dengah dahin pekatang dengah pelayang dengah. Tak lama negeri men masyarakat dalihane. Muat telah mendengar program Jangkauan Komuniti Pertanian Agricom. Perlu jadi lasan alak dang musang lebak lahu kelunan alang na dagang taklam mahadi lumak tak hang dah kelunan alang tek taklam madalah lirin. Ahli Dewan dengan Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau tek bara pengjam di noge alang ana dahi pun dang ana peluang manusang hadui alang dah na wina man hasil-hasil hadui alang dah na dihin dang musang dihin miat uliti hadui uripa taklam amin menepanakan hak. Dahin pertama hak dang gerito kalangan sayu mana urip alangan dah hipun. Talam mati talam hadi ngebaju ubung alang ana pake dahin ubung alang sak sayu ana pake talam hadi tubuh dang buka awang men kelunana bangu ala dah dang pelayang lahu awang awan nate peji tak alam ekonomi mariang alang tubuh suntana kerana tahang nak di kawasan Umaru alang teh telang usan hipun potensi dan ngemaju alak dang na produk inap desa nunan pelahu man selat bina kajona urip kelunan alang teh Umaru nunan pelahu mambai adat asal alang dahipun tokan alang dang mejat kelunan menawang ti mutam ti ngelarah pala awan dah repah ha Umaru dah. Ya, temu puji dina kami dalam kelaratama lebih ani. Buka telok lebih hap dalam segmen di Dahin Kelong.

0: Forestry Corporation na Pito Klonang Pangu, tayo tu sah bayar. Wina petap atah hunge, bawang, bayar hunge dahin na bahik banget. Hitok, paanyo dahok tebara tayo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap, asun jelang halah bayak, dahin na paanyo riak tayo dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Kuih, hirom pening. Tuan menyanyi yang asap raga. Jadi kalau sokui, kalau anak kui orang bayar-bayar ni, kui petangan lah. Kalau jam tu kalau sekolah, saya kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah, itu ribal kalau bareng. Mana dahuk kalau kesi kui dahuk kalau yang kui jadi kui aman tuan. Jadi kui aman sembara kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni. Kui amun kalau sembarang ada kalau dore kui do bayar tu rib kalau kere. Kalau petangan lah yang kena kalau saya sekolah, kalau kejahaman murid bayar sejil kalau keluar murid kalau seng keluar kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutin tak sedun apa kalau seng kalau nanunan mengayat nak kalau barang kena murid kalau sekolah tiga kalau lemuaru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang mana dah hok kalau lepas sekolah kebul jika lagi rumahin kalau uli balas dan tamain kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan umar tu kalau balas kalau anak pun nak ini nanti asal balas kalau lahan kalau jinang dah bayar-bayar teh nana dah kalau kesi dah kalau aku dah kuih aku manduan ya pokok manduara kalau sendiri ya perbana dah hok ni dan nana dah kalau
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, mohon selawi mani tamlim kerana telah pejoh peji alam segmen Nasura Terdengah. Dahin Nasura Terdengah unak loh alanai mana sibu tino teji lake kira tega menuh iha hawah mayang steering kelitana empaya niha tenetu ngeji batang kayo alam tehat lirin jalan lanang dah lemdi. Nyo dahuna Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak lakianan umun 47 duman kira tega uk tebatukna tegu anau nak tepla ulu lanang. JBPM terima dahok buka ala pukul 4.50 minit lebih empayan pasukan anggota alanai membalai bomba dahin penyelamat BBP Sibu tepala ngavan anan. Ihalahu andahok man pasukan ambulan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM alam tehak ngavan anan jadang geriha tepala umaprah alang ajalang pala ngavan anan. Dalam hukum hati ini, nusite operasi selamat endha anau menuh alakana menglana selamat. Dalam pasukan anan kira teuli angeluak tepala balai. Jadi operasi na pelapak endhana 4 minit menuh anan. Jadi kahum saya anggota bomba dahina ji luri FRT dahina ji van EMRS alang melavin operasi anan beh menuh tek dalo polis diraja Malaysia dahin Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey nan ji dengah alanai men Sibu. Okey, surat terdengar alang kedua lane mana Kuching teji lake mandaleh ani umun 30 aduman polis tahan menuh anyelema hipun kahum 560 pitan gram dadah ganja alam ji hadui nebau alam hakna hak ngavan parking haji apartment jalan Stutong Baru malam dah lamde. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu Bara tino hadui takapanan alamnya ada tak kepanani hati pasukan polis alamnya membahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Kuching alam mempukul tusu malam. Jadi menudah pelesak lakianan dalam pesuk dadah alam anjelemak ganja bahat 554 gram dan lahu bunga ganja bahat 25 gram tino limna belegah jilibu 600 ligit. Dan lahu menudah pelesak atak sengitan lakianan ihalahu positif dadah THC. Dahin lahu ya amhipun anunun rekod hadui ajak. Jadi lakianan anda tahan darah 5 dau mato tepitan atang puluh telok da bulan pita da duman 2026 haida section GG tusu kanun prosedur jenayah jadang tulung dahana hadui siasat. Jadi kesanan siasat haida section telok puluh pitan B akta dadah berbahaya puluh pitan 52. Kuna kahu malang hipun dahok bara marung adaha berjuan dadah deng perhubung pelalubun kusung G2 dua kusung saya tusu 222 norepa kalau deng perhubung pelalubun kusung G tusu 5 pitan 2 pitan 2 GG. Kena hati dengah alanai mana Kuching dahin surat dengah alam beloh alanai man miri tino krenita apa je alam dengah bilun bovang lelegak halung lelang. Okey, tino pasukan forensik dahin pasukan penyelamat kira lekak men pangkalan udara wilayah Sarawak Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM miri alam pukul 10 ji 6 minit jih madi atak lana dalam lekak alam pukul saya jih madi bi an asan tabit usan bahut dan lahu gaya dau alang amanuno sayu. Jadi kahum 20 pegawai dan anggota alanai mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, pegawai lapangan terbang miri dan lahu wakil layang-layang aerospace alang lahu tepala ngavan anan. Jadi unak loh talimat penyelarasan pengoperasian endahna hapangkalan anan tino alanai nepa lahu hati timbala menteri Jabatan Premier Sarawak
Datuk Gerawat Gala dan Residen Bahagian Miri Galong Luang. Okey, Nana Haji dengar alanai Man Miri. Okey, Mani Tamlim, Nana kuri-kuri surat dengar dakusi Mani Tamlim Leviani dahin surat dengar dari Tam Kelengi Tejaka Alampiah Levi Ajima.

Forestry Corporation api toklunan pangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge bawang bayar hunge dahin bahik banget. Hitok pak anioh dahok tebara tak jauh keselamatan. Sundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap senjelang halah bayak dahin pak anih riak tak jauh dahok bara. Sun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

ada sikit tempat tua Taman Negara UNESCO. Tak cek, cek banyak. Sarawak ada dua, ini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO Dimiri itu, satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama Lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

0: Bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajun na lewi tam kelenghi dengah lewi alang anarin dan ela salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lewi mani tamlim. Peji dahik rin danila, alam dengah alam dengah lewi. Unaloh batang dengah. Tusah tutung tusah nutung sebarang, tawin tutung anan perlu an menglan. Operasi SAR bomba dahin forensik PDRM atang hak ngawan tusah bilun buawang alang nelegak. Tusah bilun buawang long leleng pelita Sarawak menjaibun usu ji atuh libu ligit man waris. Anih lim dengah. Marum tusah nutung sebarang alang jadi hak Indonesia perlu sengat nang sayu peging nelana nun tawit tutunganan jadi empayan nun tuan langkah hadui alang an men anok-anok pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Bara teguh te Syarikat Malaysia alang operasi hak Indonesia alang lahu tek nasala nutung sebarang pihak berkuasa Republik Anan dan ala langkah undang-undang. Ihanira teguh te Syarikat alang bara ihapa petula dalok tanggungjawab alam tuk nutung sebarang ihapa tengio atun undang-undang hak daleh pejaji Malaysia sang sapunusu ihapa sang puboh ningau Syarikat Anan. Pasan miri sengio dan ala pengiktirafan jadi bandar kreatif men pertumbuhan pendidikan sain dahin kebudayaan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO alam bidang kesastraan. Nyodoh bara alang naiman Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hadui intraf anan sengio dan ala alam tipoh jiduman. Anesa aninang tetuk hadui sedia surat pencalonan ana dahin sayu, dahin proses peji dahin pihak berkuasa alang tawin ha peringkat persekutuan. Sarawak empayan ani udang ala aran men komplek Guania jadi tapak warisan dunia UNESCO dahin Kuching jadi pasan kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak sang pejauh hadui tengayat ala pengiktirafan UNESCO men geopark Kuching. Jabatan Penyiaran Sarawak alang an pengarah nak ketua Wan Wizana Hashim uhna hadui nasak hormat pala Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hadui nasak hormat anan buka awang alam petagangan hubungan mendua pihak beh menjadi lasan menhadui pekalui ket alang dahak pelemana dahin ngetenang. Lim dua pihak lahu sang ilau awang menhadui peji huina alam ngatun hadui program peji. Hadui ini angina dan pejoh anna ngio hadui RTM Sarawak alang jadi lasan utama alam ma'uk maklumat dahin baraket alang jadi alam daleh menklunan bangu. Dengan ini pahamau menredukayan Miri FM. 40 sayap pertumbuhan industri dahin komuniti setempat hata tanggapan meradong terima geran kas projek kecil luar bandar MRP melegah jiatu RM52,000 ligit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato' Ding Kuang Hing bara gerananan anjay mensukung kahumnaan hadui melawin masyarakat hadui sekolah kebajikan sukan dahin pembangunan belia dahin dahado. Yang gina peruntukan anan seen pakai dahin sayu ngio 7 gerananan en uk men urip denak kunan bangu haji ngawan. Yang baranunan men uh mecai cek MRP pala pertumbuhan institusi dahin komuniti tata ci ngawan ha meradong ha bintango. Jelake men hawang dalega polis takep men uh ngio tawin alam hadui salah pakai dada hatatah ladang sawit alan muka Selangau. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara suspek alang umun 35 duman nyadui jadi buruh hak ladang sawit kata ke pukul 22.30 minit beluak dau dahalam di. Menhadui pelesak, upesuk ji kutak jakob alam tek pulu tiup straw plastik dan hinji sud plastik napalah alang hahalam na ke kelaung kristal alang empasaya syabu bahat 10.10 gram melegah 540 ligit. Mempelas sengitian lahu mengelan iha positif dada bangsa efa vitamin dahin metavitamin. Ia lahu nusi tehi pun surat anau alang sa. Kreni iha gatahan dua dau japa joh alam hadui sasatan. Kesani ansiasat ha ida seksyen telok pelupitan A, baka G, baka A, akta dadah berbahaya pelupitan 52, dahin seksyen 6, baka G, baka C, akta imigresen pelupitan 50, pelupitan 60 telok. Kreni tanpa joh alam tuk tusah bilun buawang melawin perkhidmatan Dr. Madang FDS Halong Leleng Ulu Baram Miri. Pasukan Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM atang hatatah ngawan bilun buawang anan legak Halong Leleng Ulu Baram Miri menhadui pebeh dahin selamat sar pukul 22 bulat daw menadi. Ano madang alang pakai bilun buawang JBPM bangsa MI jatuh 70G alang lekak menpangkalan udara wilayah Sarawak JBPM pukul 10.45 minit cihima. Nya surat dengah men JBPM Sarawak, pasukan SAR alang tawin tusu anggota men balai bomba dahin penyelamat zon 6. Men uatang pasukan anan pelalau manau hadu-hadu pelesak hata tahnga wananan. Matukanan pasukan forensik polis diraja Malaysia PDRM lahu uatang hanga wananan alam pukun G50 minit lebih pakai bilun buawang bangsa AW G telok pitan jadang manau hadui sesatan hangga wananan. Pasukan bomba sang teh hatatah ngawan tu sahanan ateng pasukan forensik PDRM petuh lim hadui sesatan. Pelita Sarawak sang mejai bun usu melegah jiatu libu ligit menputung panak alang nyadui alam perkhidmatan bilun madang FDS alang tawin alam tusah bilun buawang alang legak Halong Leleng Baram Miri. Nyo kenyataan media dawani Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg U7 Perita Sarawak Sang Tagung penuh yuran sekolah anak-anak dah alang nyadui tawin alam bilun ngejeloh Yayasan Sarawak. Perita Sarawak lahu bara pasti kenap menlim dalo panak. Kenyataan anan lahu nebara lim dalo alang nyadui anan alam manau hadui alang berguna jadang geri nyapah mauk perkhidmatan ageh men klunan bangu alang teh hatatah daleh hudik alang tusah dahak tai pala ngejelok alang tanah. Dahin emtek dalo alang tawinani na panak bakeh alang piah nyadui dahin rakyat Sarawak pada jitu kalang dekaya. Dekayalan jasa dahin tengayat dalo alam na hadui men ageh dahin denak urip rakyat alang teh hadaleh hudik dahin seandha hituk atang bayar. Ampayan aku pet udengah, aku basak batang dengah ngeluak. Tusa tutung sebarang, tavit tutung anan peluk an menglan. Tusa bilun buah avang long leleng Pelita Sarawak majai bun usu ji atu libu ligit man waris. Nunana lim dengah levi alang an Nur Akila Arbain dahin Ratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan.

0: Menurut Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tang Ji, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
1: Apaan dahin kayaan halem peji dahin kelok utong do sayu melarang kelok lih

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

ukur nuam ngumi. Selamat ngumi bersama doku Vonisia Dani dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemuti pun-pun Abar. Pat todang mangsa kes helikopter Rabu dek long lelang moh obuh dapod. Operasi SAR bomba duo forensik PDRM nok dek topat helikopter Rabu. Helikopter Rabu dek long lelang peritah Sarawak ngin sumbangan RM100,000 nudu waris mangsa. Demuti tongon Abar. Tongojit Abar berkait helikopter Rabu ngelibat Perkhidmatan Doktor Udara FDS dek long lelang Ulu Baram Miri. Pat todang mangsa dan kes helikopter Rabu dek long lelang Ulu Baram Miri moh obo dapot Sili Adin. Nuna report ni adok mangsa masih obo kalik. Sungumono identiti suak pat mangsa di obo dapot inoh aluak suak obo sah. Dan hal dek berlaku ngumi sumie, helikopter inoh Rabu sinok long lelang Ulu Baram takar dan pimono bitugas saan Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Dek terlibat ioleh ni naan juruterbang 24 pikroja Opis Menteri Kesehatan.

Kesihatan Malaysia KKM. Pasukan Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM nok dek topat helikopter Rabu dek Long Lelang Ulu Baramiri ngenai operasi kalik 2 penyelamat SAR dang pukul 2 tengah onu jaya. JBPM pakai helikopter Basa Mini Jutni sok pangkalan udara wilayah Sarawak JBPM pukul 9.45 minit pagi. Nunak report sok JBPM Sarawak, pasukan SAR ogi ju anggota sok Balai Bomba 2 Penyelamat Zon Nuam. Takar mohno ke tempat ino, Balai Dimuno rasuk naik kerja presa awal. Sementara ino, pasukan forensik polis Diraja Malaysia PDRM nok kano kira pukul ni 50 minit gumi pakai helikopter Basa AW ni taruh prii ngana naik kerja nyasat. Pasukan bomba yak kitubu Ro Odano nok pasukan forensik PDRM mokuat naik kerajaan nyasat. Waris nuduk Dr. Ainul Baruah Kamarudin detlibat dang hal helikopter perkhidmatan Dr. Udara FDS Rabu dek Long Lelang nok dek Padang Biron Miri pukul ni 9 minit ngumi jaya. Sama Dr. Ainul Kamarudin Saleh nomplupli isawa Nog 2 sawat ne, Rogayah Muhammad Nor 60 sawat, Baya Onak Pinuan ne, Ainul Husna 40 sawat, Nog Sok Padang Biron Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi ya. Adin pihak berkuasa masih nyasat kes ino. Dang hal de beraku ngumi sumia, helikopter Basa Bo Ni 05 dek bitugas saan perkhidmatan Dr. Udara FDS berlipot report nang Rabu sinok padang biron landasan pendek Long Lelang Ulu Baram. Helikopter ino toban 5 individu, you know, ni naan juruterbang 24 pikroja Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Berita Sarawak yang ingin sumbangan bitokot RM100,000 nuduk tiap rawang pikroja perkhidmatan Dr. Udara FDS dan terlibat dalam kes helikopter Rabu Long Lelang Ulu Baramiri. Dan pinorang media onuti, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg setuju sak perintah negeri nanggung sepenuh yuran sekolah bara onak pikroja ngurusu Yayasan Sarawak. Berita Sarawak sukup masih dua ngin takziah nuduk suaknya adang rawang bara dimuno baya waris. Pinorang inonang, bara pikroja dimuno naik tugas ayu toban perkhidmatan kesihatan nuduk ratus di kawasan luar pasar dek doi dapot nyaudi daeh pakai orang doyo. Piko bos bara dimuno sukup nyaksai amote rawang dengan samah keroja dua suak rakyat Sarawak. Sejaka dua pengorbanan bara dimuno saan penyonang rakyat di luar pasar, sukup ayu dua yak sentiasa nyek natong. Sementara ino Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib minta ziah dua sai duka cita bitunak dua kes helikopter Rabu ngelibat perkhidmatan Dr. Udara FDS dek Long Lelang Ulu Baramiri. Dang pingunang edek media sosial, Yoh Arab, rawang mangsa abuh ngin pikuat dua sabar bidopan pinusah iti. Yoh nang Opis Menteri Kesihatan yak ngin pinurung dek patut. Yoh namah nang suak sejaka dua pengorbanan bala demuno bitugas saan rakyat di luar pasar sentiasa nyek hormat tuah natong Dang masa di sama, Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Tung Mitbat, dua sai masih berkait kes helikopter Rabu dek Long Lelang Ulu Baramiri Sumia. Yohnang pihak berkuasa mesti naik kerja nyasat ngenyepuan penyebab hal ino. Yoh tungin takziah nuduk suak rawang mangsa dek terlibat dua mitiak bala demuno sabar kajon hasil kerja nyasat. Ya sebuah teniti nuduk media takar melawat projek pusat pelancongan Patarikan di Kampung Patarikan Merapok Lawas Ngumi Jaya.

Ketubuk Duh Abar. Projek Hospital Daerah Lawas Debau yang namah pimudah dua namah dak paguh perkhidmatan kesihatan saan ratus di daerah ino dua kawasan di Sinok. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang tukuah hospital ino moden sonang dua selamat nyepakayeh saan pisakit dua pikroja. Projek ino ogi semengju unit dialisis saan pisakit berubat di daerah Odopeh dua doi jorak odi ketopat di Bokon. Projek hospital ino ngijaka obu sorah dan semengpat onuburan PRI-IT nudu opis Menteri Kerja Raya dua opis Menteri Kesihatan. Yonang hospital bau ino tung perlu doktor dua pikroja kesihatan dek sukup sapi mudah diogi dapat obu pakai sepunuh eh nganyet turung rakyat. Dato' Amar Awang Tengah sebuah teniti takar melawat tapak projek hospital daerah Lawas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lunduk Mohmit Lakah Awal nganyi berdopan dua onu bongoh dua rogak stegal El Nino di kawasan ino. Pegawai Daerah Lunduk Zulkarnain Ismail sebut nang, Lakah ino antarai ngawal pimudah piin di obo pakai nganyi notu piin sukup saan ratus. Lakah ino obo mit stegal takah piin di obo nyikon di Gunung Gading makin bikurang. Takah piin dano adin yoreh 2.5 meter dibanding 2 meter dang onu biasa. Yohnang pihak enang ogi gaya dibokot nganya nambah takah piin ino antara peluas ado struktur batu penghadang de orang piin sok Gunung Gading. Ruas sok kawasan nyikon piin, onu rogak de tui mohdak piin de Sungai Kayan adin rekod takah piin kason sit dan sejarah. Ia sebut ini ti nudu RTM di Lundu Onu Iti. Sibayu kaku abar gumi otak ngojit abar bikait indeks pencemar udara IPU silik pukul 5 gumi dia. Serian rekod kualiti sobak sangat tidak sihat silik pukul 5 gumi dia. Rekod indeks pencemar udara IPU yoreh 202. Nunak pinorang dang sistem pengurusan indeks pencemar udara dek portal Opis Abong Tolun juk kawasan rekod IPU tidak sihat duit robi sok 110. Sementara taluh kawasan rekod IPU sederhana yenoh Sibu Peri Perduoh Kapit Moi Perpi Duoh Miri Moi Perjuk.

Ngan ko ngomas abar ko basa bauh puun-puuna. Pat todang mangsa kes helikopter rabu dek long lelang moh obo dapod. Operasi SAR bomba do forensik PDRM nok de topat helikopter rabu. Helikopter rabu de long lelang Perintah Sarawak nyin sumbangan RM100,000 nudu waris mangsa. Demuti sejak abar de boh nyusun da Ratna Saimin Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Ya, ragu Dr. Batna pada Meki seragu di den steady amang kaluh jadi jam tak di studio Madin bersemang 4 minit hari pas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Sopreg. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Sopreg.

Tokyo lambatan tu. Sungguh nanti pun bolaga. Empat tadang bangsa penyusah helikopter rebu dan long lelang dan dapun. Operasi SAR bomba dengan forensik PDRM top tempat penyusah helikopter rebu. Penyusah helikopter rebu dan long lelang perintah Sarawak menggun sumbangan RM100,000 untuk waris mangsa. Nanti tengah naga. Empat tadang penyusah helikopter darabu dan long lelang udu baramiri meh dok dapun. Mina ini masa mangsa masa bayuh dok dapun. Identiti semua mangsa dan dok dapun bayuh dok nesah. Dua penyusah wang lama tandu nyandu na helikopter ti rebu sisek long lelang udu baram wang nyalan perkhidmatan doktor udara FDS. Penyusah ti kena bus rimeh orang dan abih helikopter ti keberat ni orang pilot dengan empat petugas Opis Penyihat Malaysia KKM. Pasukan Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JPBM meh tok tempat penyusah helikopter rebu dan long lelang ulu barang miri. Dengan guna operasi megau dengan nyelamat SAR uang pukul 92 narang anu ije.

silung lagi dengan aga. Ngunah hospital daerah lawas Dabau, ira ngakat kahi dengan kualiti perkhidmatan penyihat da daginya ratus da daerah ti dengan kawasan da sisek. Dapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Ali Tengah Hasan, menang reka bentuk hospital ti nekan aspek moden, praktikaliti serta penyelamat dadeg penyenang pesakit dengan inya ada kerja. Projek ti pan ada semua ngiju unit dialisis dadeg pesakit berian da daerah adepna dengan kait perlu luah masuk kawasan ti. Nyerah projek hospital ti jangka tunah wang semua empat anuburan perii neg upis kerja raya dengan upis penyihat. Napidaan kepentingan nyedia doktor dengan kaki tangan penyihat dah cukup mohon fasiliti moden ti dapat doktinan secara optimum medaknya ratus tempatan. Dato' Amar Awang Tengah pidaan wang ti melawat neg tubek projek ngunah bau hospital daerah lawas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lunduk menyalan inisiatif intervensi tinanurak fenomena El Nino dan mangka kawasan ti. Pegawai Daerah Lunduk Zulkarnain Ismail menang langkah intervensi ti ngelibat catuan umum tinan pasti bekalan asas inya kampung tetap sada. Langkah ti Dr. Mitz tegal paras umum dan dem Gunung Gading makin kurang. Bacaan umum da dem ti si Enceh 2.5 dibanding dengan 6 da paras biasa. Napidaan pihakna ada alternatif tinan pidato paras umum da dem ti. Ancahna si Enceh ngilawar batu dengan pengjaran umum masuk Gunung Gading. Selain kawasan dem, anu bade datuhai penyugan impact neg Sungai Kayan deng rekod bacaan de paling segan da habis sejarah. Pida anti neg RTM da Lundu. Sibayuh mengenaga ti agah bacaan indeks pinakes udara IPU takat pukul 5 ijen. Serian ngerekod kualiti udara menekai sihat dengan IPU 292. Sistem pengurusan indeks pinakes udara the portal Jabatan Alam Sekitar. Pidaan aju kuasan ngerikot IPU the paras kai sihat dengan bacaan lebih masuk 100 mahipuru. Taruh lagi kuasan ngerikot kualiti udara sederhana CNC Sibu Priipur 2 Kapit Mahipur Prii dengan Miri Mahipur Ju. Tinan ku ngemas aga, ti pun aga binaca lagi. Empat tadang mangsa penyusah helikopter rebu dan long lelang dog dapud. Operasi SAR bomba dengan forensik PDRM tok tempat penyusah helikopter rebu. Penyusah helikopter rebu dan long lelang perintah Sarawak nyugon sumbangan RM100,000 neg waris mangsa. Ketik agah YFM Bidayuh susun bedak Ratna Saimin masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Presiden Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 Anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak agi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita Anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Poli Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk

0: untuk memudahkan insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
1: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
0: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
1: Saya
0: call saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah pelepas Kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepah, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
3: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, Kak Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar, dia kata ada berita buruk. Sampai ada juga kadir lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
2: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
4: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
2: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
5: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
2: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
2: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Kereta Polis Air dan Udara Pandeglang turut berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg yang nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bo bondukar kang sinabaw jagoy da bo disedeni. So section berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum, duo salam sejahtera.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Pemikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agit Dong Ngatur Sok Semang Dan Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Pemikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeg Nyerami Dengan Penyita Anu Bekan Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani kesejahteraan di negeri.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun parit so

Mak mangsa, semua pihak duk sungka nyugan ruang dan abi memak dengan kain unas barang spekulasi sementara ngampan penerang masuk pihak berkuasa. 100,000 ringgit juga berdak perintah Sarawak dan tiap memak petugas dan terlibat dan penyusah helikopter perkhidmatan doktor udara dan rebu dan long lelang. Unit Komunikasi Awam Sarawak Pidaan Perintah Negeri penanggung semua yuran pendidikan anak-anak bangsa dan masa sekolah mina Yayasan Sarawak. Premier Sarawak setuju penyugonti janji tanah pimasi Perintah Negeri dengan nulung abi memak dengan waris dan terlibat. Nanggung penuh yuran pendidikan ti pitengah rasa terima kasih neg pengorbanan balai petugas dan berkhidmat negerayat lebih lagi di kawasan Utak Tarun. Penyelamat pemenuh bilon ngelibat operasi perkhidmatan doktor udara FDS perlu diperhati lebih jujur. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sid menang penyelamat pemenuh bilon bukan minang ngelibat pilot inya da ngecek bilon dengan bilon. Pekarati pan ngelibat balai penumpang serta petugas da bergantung unda perkhidmatan bilon tinan jalan perkhidmatan awam. Perkhidmatan FDS perlu kekal sebab pekarati berguna. Setegalahi komuniti sepapasar bergantung dengan ekses udara tenan cien perkhidmatan penyihat asas. Dadah generatus dari kawasan Utak Tarun Sarawak pemenu ira berian beken minat pasal penyuho. Sungi Amuh, umur deras, jalan balak derasah pak ada kawasan dan mina boleh najung minan jalan segantung. Datip khidmatan Dr. Udara FDS jaji penyambung ancah nyeratus da kawasan Utak Tarun dengan sistem penyihat. Pegawai perubatan Hospital Umum Sarawak Dr. Jawing Cungat menangkan FDS kaitok Utak Tarun pesakit kaya dapat dogrian lebih lagi dayung da bitiha atau suwe da bau mayan. Pensarah perubatan dengan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling menang inya kampung sedia ngampan dengan nyambut pemandek bala petugas ofis penyihat tiap kali ngunah FDS. Dijajit terhitungan ancah petugas penyihat dengan community. FDS tunai kawasan Sarawak sewa semengperi juk perutaru dengan melibat lebih 100 lokaliti. Timah kisah ini tim dah selamati mandek masuk segantung Irang Ngerian, Iratus dan Juho masuk pemancang. Mahi Anubaran PI 2026 jaji saksi neg ini tragedi. Pak jasa balati kaya mengan setegal tiap kampung dan najung balati ada inya dan tian balati. Abim umak da kala dog tulung. Terima kasih, Flying Doctor. Dan mengenaga tipu unu binaca lagi penyusah helikopter FDS pengecaman barang-barang nampu mangsa lalu nguon operasi FDS bilon helikopter FDS perlu ngajah prosedur penyelamat. Dan ketika berpagi sudah susun beda Nur Akila Arbain masuk session berita semasa RTM Kuching Dok Snalin beda Mike Hansen saya Mudani. Kesejahteraan dinikmati.

Sebengas temuti pun-pun abar. Kes helikopter FDS Rabu mangsa dapatnya apuan secara awal nyerusuk barang pribadi. Ada jura piro operasi FDS. Di mana belon helikopter FDS mesti nuna lakah pingramat. Selamat pagi bersama Dr. Lini Cimon dan apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Semangsa perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Marudi, mau dapatnya apuan secara awal nyerusuk kudu-kudu pikara. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Sewenang, antara nyerusuk barang pribadi, pemakai, di tempat guru dan helikopter. Sampel DNA Sarawak mangsa tang obah mit nganya apuan identiti mangsa, todang mangsa idoh dan kedaan sempurna. Todang solimoh mangsa obotoban ke hospital Miri, Ngumi Sumia, saat proses bedah siasat duh ujian DNA. Baru dimenuhi oleh juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, pegawai perubatan Dr. Aino Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, dua misi Yohno Debra Moset, duh Jesse Payajok. Dan masa bersama penyebab kes helikopter Rabu ino oboh nyasat dak Biro Siasatan Kemalangan Udara. Sementara polis buka report ko bos go SDR. Datuk Muhammad Zainanang, helikopter ino doi perakam suara kokpit atau kotak hitam. Sri Adin polis tong doi ges soan pinorang bikait pimogan bigaut sok juru terbang sebayu Rabu. Helikopter dua buah beruah soak semampri priponi ino, obuah servis dan 24 on bulan mohi diropas, dua bongi bonal beroperasi selama 100 jam bimono. Helikopter ino obuah pakai dengan ataban pekerja Opis Menteri Kesihatan Malaysia di Sarawak dan soak 2000 pri saat perkhidmatan kesihatan di kudu-kudu kawasan luar pasar Sarawak antara Miri, Bintulu, Limbang, Marudi Duo Bario. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS obuah kitubu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebenang perkhidmatan ino doik jorak obuah piro sebab biguna dan anggubat ratus di kawasan luar pasar. Opis Menteri Kesihatan KKM doik helikopter odope saat perkhidmatan ino dibalik ke nyewa secara kontrak morot bayar servis. KKM sentiasa mit kira buat pikir dua pinerang sok pihak berkuasa berkait teknikal dua pingramat pemandu belon sebayu naik pemutus pakai helikopter saan FDS. Ya sebagai nang pikroja kesihatan dan mokobos dan kes helikopter Rabu ino jurah naik tugas FDS kodak biasa dan hal ino. Dan hal sama, sopi mau belon atau helikopter FDS mesti nunak lakah pengeramat debu notap sibayu obuah ngibonar. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Doktor Mahathir Abdul Wahab sewenang pimutus ngibonar pimonu belon atau idoh nunak pingbonar sok agensi berkait dua idoh DA dan ribuak kuasa KKM. Operasi FDS ogi kudu-kudu komponen antara perkhidmatan berjadual secara tetap nunak pimitik ratus di kawasan luar pasar, dua medevac dan atoban pisahkit, demonambona odi berubat. Misi medevac yak tetap obok kitubu sekira perlu toban pisahkit, pak pimonu belon yak obok ngibonar, seropas mikira hal pingramat dua gaya onu. Kitubu Duh Abar. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Duh Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia, minta gziah duduk rawang juruterbang baik pekerja Opis Menteri Kesihatan KKM terlibat dan kes helikopter Rabu.
Seri Paduka Baginda berdoa sak suak rawang doh waris mangsa. Oboh ngin pekuat doh sabar bidopan pinusah iti. Wati nogeh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yonang peritah yak ngin suak basa pinurung doh sukong duduk rawang mangsa. Suak pihak tong oboh mitya sangin ruang duduk rawang mangsa doh jaman kapah abar doi bonar sementara kajon pinorang debonar sok pihak berkuasa. Yang Diputuan Negeri Tuan Puan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dosawatne, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Tong Sai Masih Dua Duka Cita. Yang Diputuan Negeri Sebaya Sak Pengeramat Pimono Belon Oma Jaga Amote dan Kedaan Jerebu Dua Doi Sikia Kirin. Ngurang atau asa perlu dusah pakai bilon isok nok gaya onu mok pagu dua mok dapat kirin dengan selamat. RM100,000 obah ngindak perita Sarawak duduk suak keluarga pikroja diterlibat dan kes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu Dilong Lelang. Dan pinerang unit komunikasi awam Sarawak UKAS Perintah Negeri Tong Yak Nangung si punuai yuran sekolah bara onak mangsa de masih sekolah ngirusu Yayasan Sarawak. Premier Sarawak setuju ngin pinurung inoh tanah Perintah Negeri mitbat dua yak ngurang pinusah rawang dua waris. Yuran sekolah dua buah nangung si punuai tong pikiran ke tanah terima kasih duduk pengobanan bara pikroja dan mok bitugas rakyat Amote di luar pasar. Hal pengeramat pembangunan Beron ngilibat operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS mesti obah perhati si punua. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Sobenang pengeramat pembangunan Beron idoh joke ngilibat juruterbang yang ada ngurus dua Beron. Pikara ino tong mit ge kira pinupang do pikroja de pakai perkhidmatan ino saan kroja de berguna. FDS patut obok kita bu sobab bogok ratus derua pasar bisongan. Dua pengakut belon ngana soan perkhidmatan kesihatan. San rakyat derua pasar di Sarawak Pimonu odi berubat idoh jokeh pasar osah dua jua. Sungi domu, pina de doras dua orang balak dipaksa yang gerusu eh. Dua ogi kawasan, de jok dapat yang odi kange pakai pingakut belon. Dati perkhidmatan Doktor Udara FDS jadi penyambung osah ratus dua sistem kesihatan. Pegawai Perubatan Hospital Umum Sarawak Dr. Jawing Cunggat Sobenang sikira FDS doi nog ke kawasan luar pasar pesakit doi dapat oboh ngubat amot teh dayung bitia dua anak kue debau oboh beranak. Pensyara perubatan doh pakar perubatan kesihatan awam University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Selling Sobenang ratus denik ni kupua mok sidia kajon dua nyamut pimanog pikroja opis Menteri Kesihatan tiap kali naik FDS. Ino menguat terinjamit osah pikroja kesihatan 200. FDS obot tajoh di Sarawak dan sewak semampui ju pertaru ngilibat robi 100 lokaliti di bumi Kenyalang. Ino lai cerita ni pasukan di Sarawak iti nog serongit toban rawatan nudu odape dejua sok pimudah. Moi onde beran peri sewak 2022 jadi saksi duduk ni tragedi. Pak si jaka badan muno DRO dan nak sijak sebab suak kupua demu ogi barat demu odi ogi nyada natong barat demu ogi rawang de pernah turung. Terima kasih Flying Doctor. Dengan kengamah sabar kebasa bau pun puna. Kes helikopter FDS Rabu mangsa dapat nyapuan secara awal
nyurusu barang pribadi. Udah jorak piro operasi FDS. Pimun belon helikopter FDS mesti nuna lakah pingramat. Jadi mesti si Jabah dia pun nyusun dak Nur Akira Arbain. Dia pun nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny Sustaction berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.